0: Pārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Intārs Busulis. Viss ir iespējams.
1: Uzdāvini man laiku. Astoto nedēļas dienu man dod. Man vēl ir jāpaspēj. Saplīsa pulkstenis pazuda sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Citu piecitas, citu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: simbolisku asāku, paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: 29 minūtes.
1: Dons, tev pieder rīts.
2: Kūliņu

0: vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Luīza Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.

0: Pārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: našu hity.
1: Jūmprava, Jaganata.

0: karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv.

0: UKR latviešu hiti. Populāri.
1: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Vairākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Čau, te Gustavo.
7: Mans sauc Ansis.
6: Hei, čavinieks, te Ozols.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Viktors Buntovskis. Vienu apskāvienu sev.
1: Dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Marta, manā vietā.

0: te Zebrene.
1: Čau, te Sadenlaits.
0: Šis ir Radio Latviešu hīti.
1: Klausies savējos.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Karolīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +9, +13 grādi.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: nekā basketbola spēle.
1: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
4: Connection.

0: gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
0: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti!
2: Mesa debesīs.
3: Pelēcīgs sēns.

0: Pārvietojas kā sāku, paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.

0: Pārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
1: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, sveicieni! Te prāda vēra!
2: Hei, te bū!
1: Es esmu Ivo Fumins.
0: EHR latviešu hiti – enerģiskam dienas sākumam kopā ar Banknote LV.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.

0: Jauns ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Turpinājumā Dārta Stepānova, 1001 nakts.
2: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
3: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Tikai oktobrī dāvanā ziemas riepas. Iegādājies mazlietot auto, mūsu auto Valmiera un ziemas riepas saņem bez maksas. Izvēlies no vairāk nekā 50 pārbaudītiem mazlietotiem auto un esi gatavs ziemai jau tagad. Meklē savu auto Rīgas ielā 62 Valmierā vai internetā mūsuautovalmiera.lv. Mūsu auto Valmiera – droša izvēle.
8: Dubult

0: Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena, 17. oktobrs, Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts, simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
1: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 7 un 31 minūte.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
0: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: EHR latviešu hiti enerģiskam dienas sākumam kopā ar banknote LV.
1: 7:35 minūtes.
2: Sudden Lights. Mēs turpināsimies.

šeit darām, ir īsts vai fakes, vai esam mēs ubagi vai

0: ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Turpinājumā citi zēni. Limuzīns uzkrīta.
2: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
1: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. Oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
3: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
4: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
5: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
5: Viss, kas vajadzīgs! Un pat vairāk!
4: Bet pasteidzies! Tikai līdz 18. Oktobrim!
5: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV! Un saņem savu dāvanu.
6: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Padēļņu kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
7: Latkredīts!
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ilā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
9: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nerva Strong?
10: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
9: Magnijas nerviem?
10: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
11: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādājs, uzturbagātnādājs, nesakīja. Uztur.
12: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašumu apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
0: Dzīve ir jāsvin! Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. Divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
13: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
15: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: ir latviešu hiti kopā ar Banknote LV.
1: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Vai paraksts par darba aizsardzības instruktāžu tiešām garantē drošu darba vidi? Novadīt instruktāžu un savākt parakstus ir salīdzinoši vienkārši, taču ar to vien nepietiek. Droša vide top tur, kur vadība un darbinieki sadarbojas katru dienu. To ietekmē tas, vai vadītājs pamana kļūdas, vai tiek nodrošināti īstie rīki, un vai paši strādājošie ir iesaistīti risku mazināšanā. Perfekta dokumentācija ir tikai daļa no darba aizsardzības sistēmas. Darba aizsardzības sistēma reāli darbojas tad, ja noteiktās prasības tiek ievērotas un īstenotas ikdienas darbā. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe.
2: Klausies savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Ņem vērā. Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Tikai Riepu garāžu LV.

0: bērni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
1: Turpinājumā Pērle Margrietiņa.
2: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
1: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. OptiBet
1: atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
4: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
6: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
9: Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sagatavojusi likuma grozījumus, lai saglabātu vēsturiskos Latvijas radio un Latvijas televīzijas nosaukumus. Tie paredz, ka šie nosaukumi arī turpmāk būs daļa no apvienotā Latvijas sabiedriskā medija zīmola sistēmas, tostarp radio un televīzijas kanālu nosaukumos. Grozījumi neatieksies uz vēsturiskajiem logotipiem. Iepriekš pret zīmola aizstāšanu iebilda vairāk nekā 200 sabiedrisko mediju darbinieku. Priekšlikumus Saeimas komisijas skatīs trešdienas ziņo Leta. Vidzemes pašvaldībās turpinās patvērtņu ierīkošana, taču vairākos novados darbi kavējas. Valmierā plānots labi iekārtot 12 patvērtnes, kurās varēs uzturēties aptuveni 4000 cilvēku. Limbažu novadā pielāgo 7 objektus, bet Cēsu novadā 10 patvērtņu labi iekārtošana vēl nav sākusies. Savukārt Valkā darbus kavē finansējuma trūkums. Visā Latvijā patvērtņu sakārtošanai paredzēti vairāk nekā 26 miljoni eiro, ziņo RTV. Pārtikas un veterinārais dienests Lietuvā ražotā maltījā cūgaļā konstatējis salmonellas baktērijas, kas var izraisīt zarnu infekciju. Baktērijas atrastas 500 gramu maltās gaļas iepakojumos. Dienests norāda, ka produkta derīguma termiņš jau ir beidzies un veikalos tas vairs nav pieejams. Par konstatēto pārkāpumu informēta arī Eiropas Savienības pārtikas drošības brīdināšanas sistēmam, ziņo Leta.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
7: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
16: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
17: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
16: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
0: Pērle, Margriet,

0: EHR latviešu hiti enerģiskam dienas sākumam kopā ar banknote LV.
1: 8 un 5 minūtes.
2: Dons, tev piedzīvās.

0: un 7 minūtes.
1: YDJ un Alise Haima. Atkārtot vēl.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Euro 19. Lidl ir vērtīgi.

0: 22 minūtes.
1: Diona, nesaki nē.

0: Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājums.

0: Nu nē, tiešām atkal?
1: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
2: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
5: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
6: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
7: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
8: Ticu veiksmē!
9: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kārtis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 000 eiro. Un viss notiek. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: Cena laba, auto spīdu laistās, bet pārdevējs steidzina.
12: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā brausam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts. Sūti to mums uz WhatsApp. 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
13: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
15: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. no 23. līdz 31. oktobrim Kino parkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
17: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: Sākas ar savējiem. Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un banknote LV.
1: Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakumātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakumāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
0: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs maizes pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

EHR latviešu hiti enerģiskam dienas sākumam kopā ar Banknote LV.

0: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Bino. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā DJ Ella un Markus Riva patvērumā.
1: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Skoda.
3: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale, sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis, auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
8: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
7: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
8: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
8: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV! Un saņem savu dāvanu.
9: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Kārlis Klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
14: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
14: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: Labākā izvēle tavas dienas sākumam. EHR Latviešu hiti. Kopā ar Banknote LV. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Turpinām klausīties savējos kopā ar Riepu garāža LV. Starp citu, Riepu garāža LV, labas atlaides riepām!
2: Un 49 minūtes.
3: Latviešu hiti EHR.
4: Aija Andrejeva un Zebrene. Šamanis.

0: Labs rīts sākas ar savējiem. Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un banknote LV.
1: 8:52 minūtes.
2: Raum. Garas naktis, garas dienas.

0: 45 minūtes.
1: Rodion Gordin un Antra Stafecka

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Žoržs Sīksna un Koris Maska balējam neguļam.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
6: Atvaino.
5: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
6: Varam.
5: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
6: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
5: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
0: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc Nākotnes darbs LV. Izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties!
7: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Renault.
2: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
9: Latkredīts!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
10: Latvijai jāzina.
11: Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sagatavojusi likuma grozījumus, lai saglabātu vēsturiskos Latvijas radio un Latvijas televīzijas nosaukumus. Tie paredz, ka šie nosaukumi arī turpmāk būs daļa no apvienotā Latvijas sabiedriskā medija zīmolu sistēmas, tostarp radio un televīzijas kanālu nosaukumos. Grozījumi neatieksies uz vēsturiskajiem logotipiem. Iepriekš pret zīmola aizstāšanu iebilda vairāk nekā 200 sabiedrisko mediju darbinieku. Priekšlikumu Saeimas komisijas skatīs trešdienas ziņo Leta. Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs apdrošināšanu uzskata par pārāk dārgu, liecina SEB bankas aptauja. Tieši cena ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki neiegādājas dzīvības vai personīgo apdrošināšanu. Īpaši izteikti šī problēma ir iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem. Banka norāda, ka nopietnas slimības vai traumas gadījumā var pieaugt izdevumi un samazināties ienākumi. Turklāt 45% Latvijas mājasaimniecību nav pietiekama līdzekļu neparedzētu izdevumu sekšanai, informē Leta. Daudziet Latvijā saīsināts pasta nodaļu darba laiks. Dažās tās atvērtas tikai dažas stundas dienā. Piemēram, Pļaviņās pasta nodaļa tagad strādā tikai no 9:30 līdz 12:00, kas apgrūtina tās apmeklēšanu strādājošajiem. Latvijas pasta skaidro, ka darba laiks pielāgots klientu apmeklējuma paradumiem. Uzņēmums atgādina, ka Pļaviņās iespējams arī bez maksas pieteikt pasnieku vizīti mājās, to izdarot 1 līdz 3 darba dienas iepriekš, ziņo LTV.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
10: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
12: Karolīsko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
16: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
17: Laika ziņas kopā ar Inbank.
18: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
17: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latvijā.

0: instrumenti.
1: Ciao, te Katrīna Gupalo.
2: Žoržs Sīksna un Koris Maska. Ballējam, neguļam!

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. €19. Lidl ir vērtīgi.
2: Jā, tas ir labinieks.
3: EHR latviešu hiti.
4: Ozols. Tu domā tikai par sevi.

0: Turpinājumā Mūzika kādā brīnišķā dienā.
1: Kādā brīnišķā dienā.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Skoda.
4: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. Divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Nu nē, tiešām atkal?
8: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
9: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
8: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
10: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
11: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
4: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
12: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
13: Kārūjisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
15: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
16: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
17: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
18: Analyzing data.
17: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: Jauns mēneša varonis Viada degvielas uzpildes stacijās. Kafija ar pienu XL. Vairāk kafijas, vairāk baudījuma. Šomēnes ar Viada plus karti. Viada Latvija lietotne vai Lidl plus lietotne. Kafija ar pienu XL ar 50% atlaidi. Izbaudi savu iecienītāko kafiju par īpaši izdevīgu cenu. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Valfrīds un Kīra.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē. BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā, saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti? Aiziet! BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
1: Jā, viss ir pareizi. Mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
2: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
6: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
8: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
9: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
11: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
13: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv

0: latviešu hiti.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
2: 9:50.
1: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: PTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Keiner, AEG, Electrolux, Miele! Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA! Daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA.lv un Dambja 3A!
4: Un turpinājumā vēl viens latviešu hīts. Starp citu, Riepu garāža LV – ziemas riepu izpārdošana. Un bez maksas piegāde visā Latvijā.
5: Latviešu hīti!
6: Marta, bezmiegs!

Sudden Lights un Gustavo, Adata un Dievs. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim nodetavināts mango Rimi Ostīn 1,49 € gabalā. Tikmēr līdz 19. oktobrim ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētu olu Baltikovo 10 gabali katrā par vienu maksā 1,49 €. Rimi. Škoda Karok. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils.

0: vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē Škoda.lv. Škoda.
1: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
4: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Renault.
6: Vesels gads!
7: Un tik daudz labu dziesmu!
6: Bet uzvarēs tikai viena!
7: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
6: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
7: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
8: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
10: Vidzemes pašvaldībās turpinās patvērtņu ierīkošana, taču vairākos novados darbi kavējas. Valmierā plānots labiekārtot 12 patvērtnes, kurās varēs uzturēties aptuveni 4000 cilvēku. Limbažu novadā pielāgo 7 objektus, bet Cēsu novadā 10 patvērtņu labiekārtošana vēl nav sākusies. Savukārt Valkā darbus kavē finansējuma trūkums. Visā Latvijā patvērtņu sakārtošanai paredzēti vairāk nekā 26 miljoni eiro, ziņo RTV. Daudzviet Latvijā saīsināts pasta nodaļu darba laiks. Dažās tās atvērtas tikai dažas stundas dienā. Piemēram, Pļaviņās pasta nodaļa tagad strādā tikai no 9:30 līdz 12:00, kas apgrūtina tās apmeklēšanu strādājošajiem. Latvijas pasta skaidro, ka darba laiks pielāgots klientu apmeklējuma paradumiem. Uzņēmums atgādina, ka Pļaviņās iespējams arī bez maksas pieteikt pastnieku vizīti mājās, to izdarot 1 līdz 3 darba dienas iepriekš, ziņo LTV. Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs apdrošināšanu uzskata par pārāk dārgu, liecina SEB bankas aptauja. Tieši cena ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki neiegādājas dzīvības vai personīgo apdrošināšanu. Īpaši izteikta šī problēma ir iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem. Banka norāda, ka nopietnas slimības vai traumas gadījumā var pieaugt izdevumi un samazināties ienākumi. Turklāt 45% Latvijas mājasaimniecību nav pietiekama līdzekļu neparedzētu izdevumu sekšanai, informē Leta.
8: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
8: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
13: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
15: Pēkšņi pasaules.
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
17: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
18: Laika ziņas kopā ar Inbank.
19: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
18: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
20: Šeit Jānis Stībels.
21: Mēs esam grupa Triensbergs.
22: Čau, sveicieni!
23: Ebra!

Reālē sāļas torus klostu tavu vīnam ir krīt ponas maņa Pazēr iz augšu, cik mieņa šī ļaus Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet Izver labok, es tev vīnā tikai smaida Es tevi gaidu, pazastību nadauc, opā Izmieņas esam mēs, nā, nevērts mani prūm Vīnam ir krīt kavēsimies Izmieņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes Visim dūt savu rūt

a gribi vai vairāk. Es tovošu tev vīlēt uz vaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos, ko tu

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar latviešu hiti. Fiņģis un polifauna. Mūzas.

0: Brīdinājumā kaut kaili savā vaļā. Ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, siera nūjiņas piknik. 420 grami, 4,49 €. Ar mans Rimi karti, šokolādes batoniņi Twix vai Snickers. 500 gramu iepakojumā. 5,49 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola. Divi veidi, 3 litri iepakojumā. 2,25 €. Rimi. Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu. Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām! Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmiņu ilā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
0: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 8888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašumu apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
5: Dē, viņa neatbild jau 3 dienas. Pēdējo reizi redzēta online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
6: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
7: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
1: 10:32
2: Latviešu hiti, EHR.
0: Otra puse –

0: Mēģinājumā Jumprava tālu aizgāja.
1: Tikko nopirkts auto, panelis iemirdzis kā Ziemassvētku eglīte un pārdevējs vairs neatbild.
2: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens! Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
3: Kāpēc banknotē? Jo viegli saprasties. Telefonā, datorā vai kādā no filiālēm visā Latvijā banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un viss notiek. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma Servis – auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma Servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma Servis Čiekurkalnā – viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma Servis vai ielūkojieties Gamma Servis LV.
5: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
6: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
5: Magnijas nerviem?
6: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
7: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādājs uzturbagātnādājs nesakļīgi.
8: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
9: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu Finierklucis LV.
10: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
11: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
12: Patīk saņemt dāvanas?
13: Tad steidzies uz RD Electronics!
14: No 12. līdz 18. oktobrim dāvana katram pirkumam.
13: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
14: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
13: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
14: Bet pasteidzies tikai līdz 18. oktobrim.
13: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu.
15: Tikai oktobrī dāvanā ziemas riepas. Iegādājies mazlietot auto, mūsu auto Valmiera un ziemas riepas saņem bez maksas. Izvēlies no vairāk nekā 50 pārbaudītiem mazlietotiem auto un esi gatavs ziemai jau tagad. Meklē savu auto Rīgas ielā 62 Valmierā vai internetā mūsuautovalmiera.lv. Mūsu auto Valmiera. Droša izvēle.
16: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
17: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
18: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
19: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
20: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka gandrīz 70% no visiem e-komercijas sūtījumiem Baltijā tiek piegādāti tieši uz pakomātiem? Tas saistīts ar pakomātu tīklu attīstību un pieejamības uzlabošanos. Pie tam, nosūtīt un saņemt paciņas ar pakomātu starpniecību ir vienkārši un ļoti ērti. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Klausies savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Ņem vērā. Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Tikai Riepu garāžu LV. Latviešu
2: hiti Denis un Emīlija. Nebūs pārāk viegli.

0: Aplīs spārni.
1: Turpinājumā Dons, māsa upes. Trīs gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
4: Kopā ar Banknote LV. Banknote un viss notiek.
5: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
7: Pārtiks un veterinārais dienests Lietuvā ražotā maltijā cūgaļā konstatējis salmonellas baktērijas, kas var izraisīt zarnu infekciju. Baktērijas atrastas 500 gramu maltās gaļas iepakojumos. Dienests norāda, ka produkta derīguma termiņš jau ir beidzies un veikalos tas vairs nav pieejams. Par konstatēto pārkāpumu informēta arī Eiropas Savienības pārtikas drošības brīdināšanas sistēma, ziņo Leta. Daudziet Latvijā saīsināts pasta nodaļu darba laiks. Dažās tās atvērtas tikai dažas stundas dienā. Piemēram, Pļaviņās pasta nodaļa tagad strādā tikai no 9:30 līdz 12:30, kas apgrūtina tās apmeklēšanu strādājošajiem. Latvijas pasta skaidro, ka darba laiks pielāgots klientu apmeklējuma paradumiem. Uzņēmums atgādina, ka Pļaviņās iespējams arī bez maksas pieteikt pasnieku vizīti mājās, to izdarot 1 līdz 3 darba dienas iepriekš, ziņo LTV. Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs apdrošināšanu uzskata par pārāk dārgu, liecina SEB bankas aptauja. Tieši cena ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki neiegādājas dzīvības vai personīgo apdrošināšanu. Īpaši izteikta šī problēma ir iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem. Banka norāda, ka nopietnas slimības vai traumas gadījumā var pieaugt izdevumi un samazināties ienākumi. Turklāt 45% Latvijas mājasaimniecību nav pietiekama līdzekļu neparedzētu izdevumu sekšanai, informē Leta.
5: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: EHR Latviešu hiti.
3: populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
0: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
13: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
14: Taiens.
15: Sveiki, te Lauris Reiniks.

latviešu hiti. Reiks, Misters Krūmiņš, Stariņš, Mo un Hey Who's That Kid. Jūtas ir dzīves.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.

0: EHR Latviešu hiti. Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā Ivo Grīzniņš Grīslis. Pārsteigums. Dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev, dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu, jūti aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
3: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc nākotnes darbs LV, izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties!
4: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
5: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
6: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
7: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā. Mesa, ko vairāk man vajag? Un mūsu elpas. Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
2: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
4: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
5: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
6: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
5: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu!
7: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
8: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
9: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
10: Karlisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. no 23. līdz 31. oktobrim Kino parkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Vess Motors. Ziemas tuvošanās pieprasa saulaicīgu transportlīdzekļa sagatavošanu sarežģītākiem ceļa apstākļiem. Svarīgākais solis ir gada laikam atbilstošu riepu uzstādīšana, lai nodrošinātu auto saķeri ar ceļu un drošu bremzēšanu uz apsniguša vai apledojuša seguma. Tikpat būtiska ir redzamība. Nolietotu stikla tīrītāju nomaiņa novērš svītru veidošanos uz vējstikla un uzlabo redzamību tumšajā laikā. Tāpat ieteicams laikus salabot pat sīkākos vējstikla bojājumus, jo temperatūras svārstību ietekmē pat neliela plaisa var strauji izplesties, radot papildu apdraudējumu brauciena laikā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Vess Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk Toyota.ves.lv.

0: mantu. Turpinājumā Krisno nomodā.
1: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu, vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. Divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
0: Škoda Karok. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karok ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karok ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
1: Kebab Factory svin dzimšanas dienu. 14. oktobrī 50% atlaidē visam. Visās Kebab Factory kebabnīcās Rīgā, Siguldā un Ādažos.
2: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, auto tirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
3: Karolīsko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Connection established.
7: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
7: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Čau, te grupa Mjūzīk.
12: Čau visiem. Es esmu Miks Dukurs.
13: Mēs esam grupa Otra puse.
0: Krisno, nomodā.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hitik.
1: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
2: Turpinājumā. Zebrene, es gribu palikt dzīvs.
3: Viena sīkumaņa vietā jālabo pieci?
4: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts. Sūti to mums uz WhatsApp. 25-101-101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
5: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņš restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darba dienās no 11:00 līdz

0: 16. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filman salonos. Tava optika Filman.
1: Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mego LV!
2: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
4: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
5: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Kārlīs, ko sāku? Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
8: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maksima –

0: GTA! Oktobris, novembris, decembris! Dāvanu laiks PTA! Keiner AEG, Elektrolux, Miele! Pērc vadošo sacīvis tehnikas ražotāju, veļas mašīnu un žāvētāju! Dāvanā saņem čaklu putekļu sūcēju! Tīra veļa, sausa veļa, silta māja, tīra māja! PTA, daram, ka mēs jums daram! Sīkāks info PTA LV un Dambja 3A!
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Jā, jā.
2: Ozols. Ozē OLS.

Čau, mans vārds ir Marta, un tu klausies latviešu hitus. Klausies savējos. Vai tiešām mums eksistences augstākais punkts ir trenēt darbu dzīvi?

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
2: Turpinājumā Very Cool People un Paula Sāja viens otram pretī.
3: Kas tur?
4: Saldumus vai izjokosim?
3: Konfektējam jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
4: Tad izvēlies mīlestību!
0: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
5: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis, auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām 4 spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
7: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 8888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
8: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higienas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higienas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

mēs neteiksim kurš, bet viens no īpaši sulīgiem hotdogiem Viada Latvija šomēnes ar 30% atlaidi. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni tas kļūs vēl gardāks. Kurš tieši? Iebrauc Viada un atklāj pats. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Ilgoties man nesanāk.
1: Ilgoties man nesanāk, lai varam visu turpināt.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Skoda.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
6: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
5: Magnijas nerviem?
6: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
7: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādājs uzturbagātnādājs nesakumā.
0: Latvija, esi gatava! 17. Oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
8: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi Tērbatas ielā 42-44 Rīgā.
9: Karolīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
11: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
12: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
13: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
15: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Inters Musulis.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: Dons. Ilgoties man nesanāk.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis – sadarbībā ar SafeMe. Kā novērst nelaimi darba vietā, pirms tā vispār ir notikusi? Uzņēmumā nevajadzētu gaidīt nelaimes gadījumu, lai sāktu novērst riskus. Uzmanību jāpievērš bīstamām situācijām un gan drīz notikušiem negadījumiem. Brīžiem, kad viss beidzās labi, tikai laimīgas sakritības dēļ. Pamanot un analizējot šos pirmos signālus, mācoties no citu pieredzes un iesaistot darbiniekus, problēmas tiek novērstas jau saknē. Efektīva darba aizsardzība nav cīņa ar sekām. Tā ir spēja ieraudzīt un neutralizēt risku, pirms tas pārvēršas nelaimē. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk – safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis – sadarbībā ar SafeMe. Latviešu hiti!
3: Gustavo, plus mīnus.
4: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks.

studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi. Turpinājumā!

0: labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē Škoda.lv. Škoda.
6: Dubult

0: Tādēļ bija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena, 17. oktobris, Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts, 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
1: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
2: Auto maksāja 5000, bet pirmais remonts 1000 eiro.
3: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts. Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
4: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
8: Analyzing data.
7: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
9: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.

0: sveiciens vārdadienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārdadienas svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Otra puse. Mans okeāns.
4: Kad ejam klusumā, un laisam aizmas.
5: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
6: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
7: Tikai oktobrī dāvanā ziemas riepas. Iegādājies mazlietot auto, mūsu auto Valmiera un ziemas riepas saņem bez maksas. Izvēlies no vairāk nekā 50 pārbaudītiem mazlietotiem auto un esi gatavs ziemai jau tagad. Meklē savu auto Rīgas ielā 62 Valmierā vai internetā mūsuautovalmiera.lv. Mūsu auto Valmiera – droša izvēle.
8: Kebab Factory svin dzimšanas dienu. 14. oktobrī 50% atlaidē visam. Visās Kebab Factory kebabnīcās Rīgā, Siguldā un Ādažos.

0: Pasaules spēle.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
1: No 12. līdz 18. oktobrim dāvana katram pirkumam.
2: Pērc akcijas preces un saņem RD Elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet pasteidzies tikai līdz 18. oktobrim.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu.
3: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu, vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. Divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
4: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv

0: Pienvedēja piedzīvojumi. Jel!
1: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
0: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņ kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
4: Latkredits!
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testabraucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
6: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
7: Kopā ar Banknote LV. Banknote un viss notiek.
8: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un Lats un Virši veikalos.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higienas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higienas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
13: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank.
15: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
16: Sveiki, es esmu

0: Klausies savējos arī internetā. EHR.FM. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:12.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Subscriptum un Mareks Radzevičs – rudenī.

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
1: Lai no glāstī.
2: Astronaut. Dejot trakāk.

0: Stīvels un Gačo. Tikai tālāk.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Electronics!
5: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
6: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
5: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
6: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD veikals LV! Un saņem savu dāvanu!
7: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani

0: 8888, pērc Kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašumu apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku Kompensa LV.
1: Kebab Factory svin dzimšanas dienu. 14. oktobrī 50% atlaidē visam. Visās Kebab Factory kebabnīcās Rīgā, Siguldā un Ādažos.
2: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
5: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka ir pakomāti, kuriem nodalījumu numuri ir norādīti arī Braila rakstā? Neliela, bet būtiska detaļa, kas padara pakomātu lietošanu pieejamāku cilvēkiem ar redzes traucējumiem un parāda, ka rūpes reizēm slēpjas lietās, ko ne visi pamana. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis, vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Valfrīds un Kīra.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Mīnājumā Miks Galvanovskis par savu zemi saukt. Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors. Galaxy S26 Ultra ar viedām AI funkcijām, ekrāna privātuma funkciju un jaudīgu kameru ikdienai. Cena no 1099 eiro. Apmeklē Samsung veikalu un pārliecinies pats.
1: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr... Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
0: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
2: Cik mierīga tu esi un visu paspēj? Vai lieto Nervastrong?
3: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijs un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
2: Magnijs nerviem?
3: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
4: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātinātājs uzturbagātinātājs un uzturbagātinātājs
0: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
5: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Šoreiz runāsim par elektroautomašīnu drošību. Modernie elektroautomobīļi tiek izstrādāti, piemērojot visaugstākos drošības standartus. Gaitas akumulatori ir integrēti transportlīdzekļa virsbūves karkasā un aizsargāti ar speciāliem triecienizturīgiem rāmjiem, kas pasargātos sadursmes brīdī. Integrētās vadības sistēmas nepārtraukti uzrauga akumulatora temperatūru, spriegumu un strāvas plūsmu, automātiski atvienojot augstsprieguma ķēdi jebkura bojājuma vai negadījuma gadījumā. Savukārt zemes smaguma centra dēļ elektroauto uz ceļa ir īpaši stabili, nodrošinot izcilu vadāmību un papildu drošību ikvienā braucienā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.
1: Turpinām klausīties savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Starp citu, Riepu garāžu LV, labas atlaides riepām!
2: Latviešu hiti,
3: Zebrene un Elizabete Gaile. Vasaras raibumi.

0: piedāvājumā Willow Farm. Tevis nevar būt par daudz.
1: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Latvija, esi gatava! 17. Oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.

0: basketbola spēle.
1: Kārlīs klasāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
2: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: esi saskumis. Mēs arī. Nē. EHR Latviešu hiti.
1: EHR Latviešu hita ēterā.
2: Justs un tikaša sakāma. Viņa pie tevis.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Dons – tavs pieskāriens.

0: Turpinājumā medību lauki citos medību laukos. To dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
6: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis – auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
7: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
8: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
1: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skaustes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skaustes 31A.
9: Patīk saņemt dāvanas?
10: Tad steidzies uz RD Electronics!
11: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
10: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics!

0: elektronikas dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits.
0: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet pasteidzies, tikai līdz 18. oktobrim.
0: Iepērcies RD elektronikas veikalos vai RD veikals LV un saņem savu dāvanu.
2: Dzīve ir jāsvin. Vienalga, vai tu svini savu dzimšanas dienu vai to, ka tev izdevās noparkoties kā profiņam. Klausies raidījumu Braucam kopā un dalies ar savu radošāko iemeslu svinībām. Divi izdomas bagātākie, lai mēs 50 eiro no Superalko.
3: Karolisku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
5: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakumātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakumāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda diena svin Valfrīds un Kīra.
1: Lai veselīgs maizs pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: 3:28 Latviešu hiti EHR. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
3: Patriša, paliec mazliet.

0: Gatavojies ķert.
1: Turpinājumā Ainars Mielavs atpogā manu kreklu.
2: Atpogā manu kreklu.
3: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
1: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. Oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
4: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. Oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
6: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
7: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
8: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev, dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu, jūti aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
9: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
10: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc nākotnes darbs LV, izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties!
11: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmola siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
12: Kebab Factory svin dzimšanas dienu. 14. Oktobrī 50% atlaidē visam! Visās Kebab Factory kebabnīcās Rīgā, Siguldā un Ādažos.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
13: Karalīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

Labi, ka tu esi te. EHR Latviešu hiti. My Radiant You. Atnāc pat ielīst.

0: Un turpinājumā vēl viens latviešu hīts. Starp citu, Riepu garāža LV – ziemas riepu izpārdošana. Un bez maksas piegāde visā Latvijā.
1: 3:48 minūtes.
2: Diona – paradīze.

0: Rudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās. Līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Discs, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi!
1: Cena laba, auto spīd un laistās, bet pārdevējs steidzina.
2: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
3: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
4: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
5: Tikai oktobrī dāvanā ziemas riepas. Iegādājies mazlietot auto, mūsu auto Valmiera un ziemas riepas saņem bez maksas. Izvēlies no vairāk nekā 50 pārbaudītiem mazlietotiem auto un esi gatavs ziemai jau tagad. Meklē savu auto Rīgas ielā 62 Valmierā vai internetā mūsuautovalmiera.lv. Mūsu auto Valmiera. Droša izvēle.
6: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
7: Kopā ar Banknote LV. Banknote un viss notiek.
8: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
9: Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu pret bruņotu noziedzīgu grupējumu, kura dalībnieki tiek turēti aizdomās par vīriešu nolopīšanu Rīgas centrā un vairākiem citiem noziegumiem. Martā policija izdevās aizturēt 4 grupējuma dalībniekus un atbrīvot nolopīto vīrieti. Izmeklēšanā atklāti arī draudi, automašīnas dedzināšana un ar narkotikām saistīti noziegumi. Policija rosināja sākt kriminālu vajāšanu pret 11 personām, no kurām 5 atrodas apcietinājumā, ziņo Delfi. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sagatavojusi likuma grozījumus, lai saglabātu vēsturiskos Latvijas radio un Latvijas televīzijas nosaukumus. Tie paredz, ka šie nosaukumi arī turpmāk būs daļa no apvienotā Latvijas sabiedriskā medija zīmolu sistēmas, tostarp radio un televīzijas kanālu nosaukumos. Grozījumi neatieksies uz vēsturiskajiem logotipiem. Iepriekš pret zīmola aizstāšanu iebilda vairāk nekā 200 sabiedrisko mediju darbinieku. Priekšlikumus Saeimas komisijas skatīs trešdienas, ziņo Leta. Vidzemes pašvaldībās turpinās patvērtņu ierīkošana, taču vairākos novados darbi kavējas. Valmierā plānots labiekārtot 12 patvērtnes, kurās varēs uzturēties aptuveni 4000 cilvēku. Limbažu novadā pielāgo 7 objektus, bet Cēsu novadā 10 patvērtņu labiekārtošana vēl nav sākusies. Savukārt Valkā darbus kavē finansējuma trūkums. Visā Latvijā patvērtņu sakārtošanai paredzēti vairāk nekā 26 miljoni eiro, ziņo RTV.
8: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo, Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
15: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
16: Čau, te gads ir no Mesa.
15: Te Algara

0: braucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
2: Radio klausītāji, nu redz kā, esam atcilpojuši līdz kārtējai pirmdienai un beidzot abi līdzās. Anna Krista.
3: Un Toms Barons, čau!
2: Es gribu teikt, ka liels lietas šodien būs. Daudz jaunu dziesmu, starp citu, visā nedēļas garumā. Bet nu sāksim tā lēnām un pakāpeniski, un tā viens šķiet, ka jāsagaida ir... Leģendārākais Latvijas reperis, tūlīt pat ciemos, ne?
3: Taisnība, taisnība, Ozols vārdā.
2: Nu tad, draugi mīļie, piesprādzējamies, ievadam savās navigācijās vēlamo gala mērķi un pēc brīža sagaidām mākslinieku. Šobrīd citi zēni un nedavārdi. Kā ir, tā ir.

0: Radio klausītāji, nu redz kā, pirmā diena šajā nedēļā un jāteica, ka ārkārtīgi patīkama sajūsma, jo kārtējo reizi EHR Latviešu hitskanējums tiks papildināts.
1: Tieši tā ciemos pie mums un pie jums šodien ar svaigiem jaunumiem. Nu...
0: Aleks Valter un Ozols.
1: Nē, nu, bet es jau gribēju tā bišķi skaistāk pateikt, protams. Brīnišķīgi skaista dziedātāja Aleksa Valtera un nu, tāds repa latviešu hip-hopa pamatlīcājs Ozols ciemos.
0: Skaistumu nekādu sakartu gribēju teikt. Man liekas, ka visi kārtībā.
1: Ar skaists.
2: Čau, čau, čau, visiem čau, čau, čau.
0: Es gribu uzreiz ķerties vērsim pie ragiem. Ir patīkama mandrāža tajās dienās, kurās jaunas dziesmas ceļo pie radio klausītājiem. Sāksim mēs ar Aleksu, kā tu esi piekritusi šim ārkārtīgi skaistajai leģendai.
3: Nevis es piekritu, bet viņš man piekritu. Tur jau tas stāsts. Jā, jā.
0: Wow,
1: viņa starp citu, tu esi Instagramā uzrakstījusi, vai ne? Vispār tā ar netīšu domu, ka, protams, ja raksti tad ar labākajiem un izrādās, ka tev arī tika sniegta pozitīva atbilde.
3: Nu tā ir, ja tu ļoti ilgi Ozols darbojās rep pasaulē un atgriežoties Latvijā, viņš bija, man liekas, vienīgais, ko es zināju un ar to es arī paliku. Tad tam arī jārakst, jā. Apliecinājums, tad tu dari labas
0: Let's
3: lietas.
0: Go.
3: Jā.
1: Visas durvis atverās, ka tiek izmantot kontaktu atslēdziņu. Tas ir tieši tik vienkārši.
0: Tas, par ko mēs te runājam, draugi mīļie, ir tuvu, tālu, prom. Un man ārkārtīgi pirmais, kas simpatizē, ir nosaukums ar tādu savu veidu metaforu iekšā. Un tad stāstiet, kam pieder līriks un par ko tad stāsts?
2: Aleks, īstenībā, tas ir no viņas piedziedējuma tāds atvasinājums, kas līgās, ka varētu derēt. Un Aleks, jā, kad jau atrakstīja man, viņai bija demo ieraksts, viņai bija jau, teiksim, bez aranžijas visi akordi un piedziedājums. Un bija arī viens bričs, ko mēs tomēr bejās neizmantojām. Un tad, jā, es piegāju klāt ar savu stāstu, bet man laikam kaut kāds vienkārši iekšējās uz tā brīža kaut kāds vilns, kas man bija, to es arī uzliku uz papīru un iemaucu. Bet, principā, noteikti tie minorīgie akordi kaut kā iedeva savu vaibu, nu, tas laikam man tajā brīdī uzrunāja. Yes.
1: Bet es saprotu, ka jūs ne tikai muzikāli iepazināties ar šo, bet jūs vispār iepazināties
3: jā.
1: Caur šo dziesmu, vai ne?
3: Jā.
1: Kas tad ir tāds, varbūt, interesantākais, ko jūs viens par otru esat šobrīd jau uzzinājuši?
3: Nu, es neteiktu uzzinājuši, bet es novērojis to, kad man patīk viņu tems. Video filmēšanā.
0: Man būs jautājums uzreiz pēc tam.
3: Jā.
1: To
3: no,
1: ne.
3: No, viņš vienkārši...
1: Tev nebūs.
0: Būs.
3: Ātri domājuši cilvēks, radošās domas, viņš negaida, viņš iet un dara, un tas man uzrunā. Viņš ir ļoti enerģisks, un es arī esmu tāda, un tāpēc... Un runā daudz, un tas vienmēr ir patīkam un ekstroverts, un vieglāk tādiem cilvēkiem sadarboties.
0: Es uzreiz gribu jautāt, noteikti jums bija mēģinājumi, kuros jūs tikāties, vai vienmēr Ozols ieradās laikā man jautājums?
3: Kā tur šorīt bija?
2: Šorīt bišķiņ aizkavējamies šorīt, bet agrie rīti ir agrie rīti, zināk. Bet, principā, jā, ir jau vēl viena otra medaļas puse, ko daudz nezinu. Patiesībā šī dziesma ļoti, ļoti ilgu laiku atpakaļ jau no Aleksas puses tika atsūtīt man un tā kā par to ātrumu un par to visu. Nu, vienkārši acīm redzot, bija īstais laiks un īstais brīdis, jo... Man kaut kāda savu vīziju bija par to, kad viņi varētu izskanēt Aleksai. Savu vīziju noteikti bija, bet, ja godīgi, tad tam trekam jau ir, viņš ir kārtīgi jau plauktos pastāvējis. Tā ir ļoti, ļoti pamatīgu laiku, bet varbūt šis ir īstais brīdis. Man liekas, vispār, man kaut kāda sajūta atnāca tāda īsti izteikta ar to post-punk new wave skanējumu, tāds... rudens un tāds rudenīgs un pelēkums, kas ir arī mūsu pilsētā 50 pelēkie toņi, vai ne?
0: Jā.
2: Tad šis bija mājas īstais brīdis, kad realizēt to ar tiem 50 pelēko toņu tādu vizualizāciju. Es teiktu, ka mēs varējām noteikt vēl daudz dziļāk raktajā vizuālajā pusē, bet nu, zini kā, visam iespējams savs laiks, un man liekas, ka tas, cik mēs pāris stundās tur salikām kopā un sanāca tā foršs. Paldies viesturam par video, yes. Mm.
1: Radio klausītāji, par to, kāda ir bijusi komandas sadarbība, iespējams, kādi forši piedzīvojumi, par to mēs parunāsim pēc kāda brīža, bet es domāju, ka ir laiks... beigtos radio klausītājus ķircināt, vai ne? Nu, ja mēs tik ilgi runājam par dziesmu, nu, ļaujam arī noklausīties.
2: Jā, lai viņi atgriežās visi klausītāji tur toreiz, kad Depeche Mode vēl sāka.
0: Pirmas skaņojums radio ēterā. Aleksa Valter un Ozols, tu!

0: radio klausītāji, redz, kā mēs te turpinam ampulēties un priecāties par jauniem skaņdarbiem mūsu pūrā, bet nu skaidrs, ka tas mirklis un vieta, kur tikties kopā un baudīt, ir 5. Decembris arēna, un es uzreiz gribu prasīt, droši vien, ka Aleksai Valtrai, tu esi nopirkus biļetes jau šo pasākumu?
1: Zini, man ir spēja...
0: Būt,
1: iekļauties, nu vienkārši pa kluso iet, tur iekļauties tajā vidē un neviens man nepamanīs, bet es izbaudīšu koncertu.
2: Viņai pirmai tā teleportācijas
1: jā,
2: pogi.
1: Jā, jā. vai
3: tomēr cerē uz tiem ielūgumiem, vai ne?
1: Nu, šā vai tā, es gribētu tikt, jā, es gribētu nopirkt šā, tāpēc ne.
0: Bet, draugi, mīļie, nu stāstiet, patiesībā laiks jau nav palicis daudz, tūlīt izdzīvosim Halloween un tad sāksies adventa un uzreiz patiesībā arī ir šis notikums.
2: Halloweens Lašplēš diena vai nē, neatkarības diena.
0: Pareizi. Tad var grēkot atkal, jā.
3: Kas tad gaidāms koncertā? Ko tad radio klausītāji var esat
2: koncertā
3: dzirdēt?
2: Gaidāms ar orķestri tribūts albumam Cieņa un mīlestība, 25 gadu devijas albumam. Tas tiks tā kā noaranžēts kopā ar Stīgu orķestri. Vēl bez tā būs arī kurs, vēl būs ļoti daudz forši viesi, draugi, kas ar maniem jau ir sastrādājušies un bijušas skatuves gan īsu mirkli, gan jau ļoti ilgu mirkli. Tā kā, principā, daudz dažādi, es domāju, pārsteigumi ar savu komandu jau vairākus mēnešus strādājam pie scenārija, pie notikuma gaidas, pie horeogrāfijas, pie kontenta satura, pie ļoti daudz niansēm patiesībā. Jā, tas ir tāds ilgais ceļš kāpās.
0: Es uzreiz gribu prasīt, nu skaidrs, ka šodien arī nu liela diena, pirmkārt tam jūsu kopdarbs, vai arī mēs Aleksu redzēsim uz
1: pārējā? Es nevaru jautāt, tas ir up to you, zini,
2: tas ir, protams. Tas ir vispār, to īstenībā pat neviens nezina, es domāju, tas ir...
1: Redzēs kā dziesmies.
2: Tas ir dziesmas rokās, Aleks patiesībā izrāva, jā.
1: Bet vispār ir interesanti sēdēt šeit, un es tikai sāku savu mūzikas karjeru redzēt, ka viņš jau tais lielu koncertu savā karjerā. Tas ir tik motivējoši un patīkam to redzēt un malēt sev, malēt.
2: Paldies.
0: Nē, bet Ozoli, es jau atceros Bruņinieku ielā pretī Natālijas draudziņas gimnāzijā.
2: Sasaldīts, tu esi tik vecs.
0: Nē, kur bija All 7 9 veikals un tad jau man šita, tev izdosies, kaut kad tev izdosies. Un redz,

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4:22.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR – latviešu hiti. Braucam kopā!
2: Pum, pum, pum, pum. Nu, skat kā, 12. Datums kalendārā. Nu, ir tieši, man šķiet, bišku vairākā nedēļa līdz tam Halloween svētkam, ne?
3: Pareizi. Un īstenībā mums studija ir...
2: Ir gan drausmīga, pateikšu godīgi.
3: Nu, nevis drausmīga, tas nav tas vārds, ko Toms gribēja teikt.
2: Nē, tas bija tieši tas, ko es gribēju teikt, jo man ir, mēs esam ievazājuši no tālām zemēm visādi šitādas svētkus. Kad tu pēdējo reizi vilki bluķi Ziemassvētkos apkārt mājā, teiksim?
3: Es teiktu, ka tas bija noteikti, kad man bija kādi 7-8 gadi, bet arī tas bija Ziemassvētkos. Ziemassvētkos kopā ar maniem vecākiem, jo man vecāki piekopa tādas tradīcijas, un tad bluķu vilkšana bija viena no tām ar basām kājām, starp citu skriet apkārt mājai arī.
2: Tātad, kad pēdējo reizi, tad, kad tev bija
3: 7-8 gadi?
2: Un tagad pajautāšu radioklausītāju savai kolēģei Annai Kristai, un kad tu pēdējo reizi Halloween svinēji?
3: Iespējams kādus 5 gadus atpakaļ vai 4.
2: Draugi mīļie, anuka pēc bluķa? Anuka gatavoties Ziemassvētkiem.
3: Uz mežu, jā?
2: Jā, iekopsim varbūt to savu tradīciju atkārtot. Labi, labi, es jau te višķi tampelējos. Skaidrs, ka lielie prieki jau jaunai paudzē par to visu, vai ne?
3: Nu, protams, saldumi vai izjokosim. Nu, es domāju, ka nu, ir jautri. Nu, īstenībā ir sava burvība šajā saldumi vai izjokosim un tādā pazīšanās un kaimiņu būšanā, jo daudzās mājās, starp citu, tā ir tiešām ļoti pieņemta lieta. It īpaši, kur dzīvo vairāk bērni, tur uz durvīm tiek uzlīmētas mēs svinam Halloweens un pie mums ar droši nakt ciemos, un jā. Tā visi kopā arī to dara.
2: Es esmu tas, kurš parasti šajās reizēs atslēdz zvanu, lai nevar dzirdēt, kas zvan, jā. Tā kā tā, draugi mīļie, mēs par foršām sajūtām, mums riktīgi labs garstāvoklis ir pirmdien, un šaujam tālāk ar lielisku mūziku.
3: Fakts tālu!

0: EHR Latviešu hiti. Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Markus Rīva, ja tu mani mīli. Ja tu mani mīli, nemeklēš
2: augas man jābāt. Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
0: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, auto tirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
3: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
0: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Renault Espace Full Hybrid e-tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 tūkstoši eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstes ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
10: Karolīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo, Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: esam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Ei, tu esi atliec kursā, kas tur tagad būs ar to pulksteni? Būs mums jāgriež uz tajā oktobru?
3: Es vispār neesmu dzirdējusi par šo šajā gadā, bet man šķiet, ka es vispār parasti par to izlasu kādas divas dienas iepriekš, kad sāka
2: plašsaziņa
3: portāli sāk rakstīt par to, tad pēdējā brīdī es arī saprotu, ka nu ir pienācis tas laiks, bet cik gadus jau runā par to, ka to pulksteni vairs negriezīs, es jau vairs nevaru izskaitīt, bet tāpat beigās nu griež. Es nezinu, kāpēc, es tiešām Varbūt kāds radio klausītājs var paskaidrot, kāpēc tas ir jādara, kāpēc pulksnes ir jāgriež 2501. Man interesē.
2: Es gribu teikt pavisam vienkārši, lai mēs pašapmānītu sevi. O, varēšu pagulēt stundu ilgāk.
3: Bet tā ir tikai uz vienu dienu tu strādā, vai ne?
2: Un vēl nedod dies, ja tas notiek, nu tas arī notiek parasti brīvdienās, ja bijusi kaut kāda pamatīga balle, ka tu pusdienas nogulēsi, tad tā kā tu saki, tu nemaz nepamani, ka viņš tiek pagriezts. Radio klausītāji, nu redz, kā mēs te mēģinām izzināt pasauli pirmdienā, kā jūties tu? EHR Latviešu hitraidījums braucam kopā Anna Krista un Toms Barons. Ja tu mani mīli, es to gribēju teikt, Anna Krista, tad Markus Rivi nāks palīgā. Mīlēt mani stiprāk.

0: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
0: Lai veselīgs maizes pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Braucam kopā!
3: Vai, nu nokārušies mēs te esam ar visādām štelēm radio ētrā, bet tas viss tikai tāpēc, lai tu būtu priecīgāks.
4: Precīzi, es gan cenšos mūsu radio klausītājiem atgādināt, cik ļoti mums patīk dāvāt dāvanas un patīk taisīt konkursus un nu, šī nedēļa, protams, nav izņēmums. Piektdien divi laimīgie savas balviņas ieguva. Šajā nedēļā, nu sanāk, ir pat vairākas balvas, ir tādas, ko var iegūt katru dienu un tādas, ko tikai vienreiz nedēļas izskaņā.
3: Nu jā, līdzīgi kā pagājušā nedēļā, tātad pirmās divas biļetes šodien ceļos pie kāda, proti cockfights, tā mēs to saucam pagājušā nedēļa, bet izrādās tas ir
4: cockfights. Jā. Un starp citu, šo es uzzināju braucot mājās pēc, tātad pēc ētera vai ne, pēc tam, kad atvadījos no jums, stāstīja visu laiku cockfights, un tad iekāpu mašīnā un dzirdu, sāka cockfights. Es, protams, ļoti sasmējos, teikšu, godīgi.
3: Jā, bet ir tā, ka mums to var piedot, jo mēs neesam baigie cīņu fanāti. Nu, es jau īpaši, ja jūs redzētu tagad, ko es jums rādu, savu roku, kur raustās. Bet labi, kā tur būtu, draugi miļie, skaidrs, ka cīņas ir fantastisks notikums, tas ir sports, un to variet baudīt arī šajās brīvdienās Show Me arēnā. Un es gribu teikt, ka divas biļetes mums ir, kāds ir uzdevums, lai pie tām tiktu.
4: WhatsApp telefona numurs 25101101. Atsūti mums divus cīkstoņus, kas piedalīsies šajās cockfight 129 cīņās. Bet tie, kas cīnīsies savā starpā.
3: Jā, nu un tad skaidrs, ka rīt atkal iesākot raidījumu braucam kopā, kāds no jums tiks pie divām biļetēm. Nu, proti, pareizās atbildes īpašnieks. Vēl viens konkurss arī šajā nedēļā turpinās, bet par to mēs tev izstāstīsim pēc brīža.
5: Hei, mans vārds ir Kato! Tu klausies Latviešu hitus!

latviešu hiti. Ieklausies viedā vīrā. Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.

0: Rudens apgleznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Skoda.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man vietu arī.
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
6: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
7: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
8: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
9: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
10: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
11: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
13: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: radio klausītāji, konkursi turpinās, prieki turpinās un arī šajā brīdī vēlamies pirmdienu iesākt ar Kaspa auto, jeb auto iebarziena konkursu. Toms man te ausī čuks, ka viņam esot kāds stāsts pūrlādē.
1: Jā, nu skaidrs, ka radio klausītāji no jums mēs gaidām šo stāstu 2501101. Tie stāsti, kurus mēs gaidām no jums, nu mēs vēlam, lai šī iebarziena stāsti būtu saistīti ar jūsu auto pirkšanu, nu varbūt pat pārdošanu, visādi var gadīties, bet man arī bija dišķibeli pagājušajā nedēļā. Un, nu, lielais drivers, ja, barons, taču brauc kā švītiņš pa pilsētu, visi kārtībā. Nu, un, lai arī šķiet, ka handsfree tas ir baigi ērti. Nu, runāt pa telefonu, bet uzmanību novērš. Un es parkojoties, nu, tā kā tāds students, nu, pret apmali rītīgi atsit disku.
0: Oi, nu labi, ka ne pret citu mašīnu.
1: Nu, tas vēl nieks, bet man sanāk tā, ka arī no riepas gabals ir noplēsts, es tev teikšu.
0: Oi!
1: Jā! Kā tev iet, draugs mīļais? Jā, ja tu gribi tikt pie autos ziemas komplektiņa no Kaspa auto, tad droši sūti mums savu auto iebarziena stāstu 2501101 un starp citu ceturtdienu ciemos būs Kaspa auto dibinātājs.
0: Jā, tieši tā, tieši tā.
1: Un varēs pakomentēt.
0: Precīzi, bet nu, laiks klausīties labāko latviešu mūziku. Very cool people, George Siksna un Ozols ar dziesmu Pasaulīte.

0: 49 minūtes.
1: Visu rudeni Viada automazgatavās 50% atlaide. Jā, tieši tā. Visu rudeni automazgāšana Viada par puscenu. Izmanto Viada Latviju lietotni un saņem 50% atlaide automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgatavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Klausies savējos kopā ar Riepu garāžu LV, ņem vērā riepu maiņa, riepu tirdzniecība, tikai Riepu garāžu LV.
3: Braucam kopā!
4: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
2: Ei, tu didīt, draugs mīļais, ja tu zinātu, cik daudz man tev ir stāstīt, ko pa brīvdienām, Anna Krista?
5: Nu, es īstenībā ļoti gribu zināt, es tev sociālajos medijos sakoju, skatos līdzi, ko tu dari. Nu, varbūt, nu, ne tā, ne tā.
2: Ielīdus manā.
5: Apmātīgi, jā.
2: Ielīdus manā OnlyFans profilā.
5: Tev tāds ir?
2: Aha, radio klausītāji, to jūs noskaidrosiet jaunā stundā. Tūlīt pat jau arī darbdienas topa piecnieks kopā ar mūsu kolēģi Kato. Jā, līdz stundas beigām. Ļoti gribētos, lai šī skaistā māksliniece jums nu, neasociētos tikai ar Mieru ielu, jo viņai ir arī labās dienas. Elzebete Gaila, tiekamies jaunā stundā.
5: Ļoti labi, Tom.

0: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
1: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
3: Latvija, esi gatava! 17. Oktobrī Xiaomi Arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
4: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
5: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
4: Magnijas nerviem?
5: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
6: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādājs, uzturbagātnādājs, nesakumbagātnādājs.
7: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
9: Pārtikas un veterinārais dienests Lietuvā ražotā maltajā cūgaļā konstatējis salmonelles baktērijas, kas var izraisīt zarnu infekciju. Baktērijas atrastas 500 gramu maltās gaļas iepakojumos. Dienests norāda, ka produkta derīguma termiņš jau ir beidzies un veikalos tas vairs nav pieejams. Par konstatēto pārkāpumu informēta arī Eiropas Savienības pārtikas drošības brīdināšanas sistēmam, ziņo Leta. Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu pret bruņotu noziedzīgu grupējumu, kura dalībnieki tiek turēti aizdomās par vīriešu nolopīšanu Rīgas centrā un vairākiem citiem noziegumiem. Martā policija izdevās aizturēt 4 grupējuma dalībniekus un atbrīvot nolopīto vīrieti. Izmeklēšanā atklāti arī draudi, automašīnas dedzināšana un ar narkotikām saistīti noziegumi. Policija rosināja sākt kriminālu vajāšanu pret 11 personām, no kurām 5 atrodas apcietinājumām, ziņo Delfi. Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs apdrošināšanu uzskata par pārāk dārgu, liecina SEB bankas aptauja. Tieši cena ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki neiegādājas dzīvības vai personīgo apdrošināšanu. Īpaši izteikta šī problēma ir iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem. Banka norāda, ka nopietnas slimības vai traumas gadījumā var pieaugt izdevumi un samazināties ienākumi. Turklāt 45% Latvijas mājasaimniecību nav pietiekama līdzekļu neparedzētu izdevumu sekšanai, informē Leta.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
7: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Karolīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
13: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs +9, +13 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: pieci.
1: Es ceru, ka visiem šī darba nedēļa ir iesākusies veiksmīgi. Saku visiem arī laba vakar tiem, kur klausās EHR latviešu hitus. Šis kā vienmēr darba dienās pulksten 5:00 ir raidījums EHR latviešu hitu dienas top 5. Un mani sauc Kato, un es jūs te izvedu cauri jūsu balsotākajām dziesmām. 5 dziesmu saraksts ir apkopots, un esmu gatava jums par to pastāstīt un, protams, arī nospēlēt šīs te 5 kompozīcijas. Sāksim mēs šodien kā jau ierasts ar 5. Pozīciju un tur atrodas atvara ar dziesmu par Rīgas ielām. Iespējams, kāds no jums tieši šajā brīdī arī dodas pa kādu Rīgas ielu un starp citu šis ir jaunums dienas top 5. Lai skan!
2: Dziesma numur

0: Top 5.
1: Nu, pat esmu aizsākuši EHR Latviešu hītu dienas top 5 raidījumu un sveiciens visiem tiem, kur pieslēgušies tieši šajā brīdī. Nav tā, ka pilnīgi visi jūs esat palaiduši garām. Tā nav. Palaidāt garām tikai atvaru ar dziesmu par Rīgas ielām, bet tagad esam pieciniekā nonākuši līdz 4. Pozīcijai. Un te nu būs Jūt un viņu dziesma džinsos. Ļausimies melanholijai.
0: Dziesma numur 4.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 8 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR latviešu hitu, dienas top 5.
2: Dziesma numur 3.

0: 5.
1: Radios dienas top 5 uzņem savus apgriezienus un mēs dodamies topā uz augšu vien. Cerams, ka viss arī jums iet uz augšu vien šajā dienā un tā turpināsies arī visu atlikušo nedēļu un tā joprojām, joprojām. Trešajā vietā Viktors Buntovskis ar dziesmu vienu apskāvienu sev. Tas ir tas, ko mēs dzirdējām pirms mirkļa, bet tagad klausīsimies Miku Galvanovski un iespējams daudz no jums ir paspējuši noklausīt arī Mika jauno albumu un uzzināt arī viņa visus lielos jaunumus. Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva dziesma būt, tā ir viena no kompozīcijām, kas atrodam arī viņa jaunajā albumā. Un otrajā vietā šīs dienas top 5.

0: Paldies, ka klausījies, paldies, ka biji kopā ar mani. Mani sauc Kato un man bija milzīgs prieks būt kopā ar tevi, mīļais EHR latviešu hītu klausītāji. Mēs tiekamies atkal rīt 5:00 pēcpusdienā. Atā!
1: Tas bija EHR latviešu hītu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
0: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
2: Turpinājumā Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Pārsteigums.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Tikai oktobrī dāvanā ziemas riepas. Iegādājies mazlietot auto, mūsu auto Valmiera un ziemas riepas saņem bez maksas. Izvēlies no vairāk nekā 50 pārbaudītiem mazlietotiem auto un esi gatavs ziemai jau tagad. Meklē savu auto Rīgas ielā 62 Valmierā vai internetā mūsuautovalmiera.lv. Mūsu auto Valmiera. Droša izvēle.
9: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
10: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā.

0: brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņ kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Esmu Iluta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: kavēja. Pievienojies!
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
0: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts! Radio klausītāja Anna Kristantums Barons atgriežas tavā radio verķī. Priekšā mums līdz pat 7:00 paredzēts brīnišķīgs laiks. Gan viesi, gan forša mūzika.
2: Es gribēju pastīties pa logu, un mēs gan neredzam. Es domāju, tā spīd saule vai kas notiek. Draugi mīļie, jā, raidījums braucam kopā līdz pat 7:00 vakarā. Griez skaļāk, prāta vētra ir klāt. Pašu dārgāko nospēlēt tev.
3: Vējš

0: Tāda nu tā, draugi mīļie. Jā, nu nereti jau mēs to labo sajūtu parādu atdodam pirmdienās, bet šīs brīvdienas man bija ārkārtīgi kolosālās. Kā tev, Anna, priskāji?
1: Man vispār arī bija ļoti forši, jāsaka, gan pavisam godīgi, ka es esmu tik maz atpūtusies, jo bija vājprātīgi intensīva nedēļa un vienīgā brīvdiena man bija vakar un nu, pietrūkst tā otrā brīvdieniņa arī tomēr, jo nu, tāds pirmdiena līdz sestdienas naktī nu, bija tāds hardkors, teiksim.
0: Es arī redzēju tavus bildes sociešos, kaut kur tu dziedāji, kaut kur tu stāvēji skatos un tev bija ampiļi, ja?
1: Jā, nu, neņemot vērā to, ka no pirmdienas līdz piekdienai es atrodos kopā ar tevi šeit radio ēterā, bet ceturtdien bija izrāda, ko spēlēju, piekdien bija ķakavā, man jādzied, un sestdien man atkal bija izrāda ogrē. Tāpēc tā vakardienas brīvdiena bija man ļoti nepieciešama.
0: Nu, redz kā, nu, draugi mīļie, skaidrs, ka lielais vairums no jums bija manām arī sestdien Šomi arēnā. Grupas jums Zika, nemainīgi mainīgs lielais notikums un tiešām liels prieks par soldautu. Liels prieks bija būt klātasošam tam, ko mēs tur varējām redzēt. Un tik daudz līgavs uz skatuves ar balto kleitu.
1: Jā, un vēl bildinājums.
0: Jā, un es gribu teikt, ka sveiciens grupai Zika un apsveicam ar panākumiem. Bet tas vēl nav viss. Es biju arī piekdien Liepājā, bet to es tev izstāstīšu nedaudz vēlāk. Šobrīd...
1: Ozols, pilsētas garša!

0: ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Turpinājumā Rasels un Kris Brēns nepazīst. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
3: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
5: Nu nē. Tiešām atkal?
6: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
7: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezervas kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
8: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Renault Espace Full Hybrid e-tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Patīk saņemt dāvanas?
12: Tad steidzies uz RD Electronics!
13: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
12: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
13: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
12: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
13: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
12: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV! Un saņem savu dāvanu!
6: Sāls, korozija vai neveiksmīga apmale sabojājusi auto disku izskatu? Atgrieziet tiem sākotnējos posmi. Gamma servis – auto disku un citu metāla daļu atjaunošana. Gamma servis novērsīs virsmas defektus, attīrīs ar smilšu strūklu un nokrāsos ar paaugstinātas izturības pulverkrāsām. Gamma servis Čiekurkalnā. Viņi parūpēsies par jūsu auto diskiem. Vienkārši ierakstiet vējs Gamma servis vai ielūkojieties Gamma servis LV.
14: Karolīsko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos. –

0: Turpinām klausīties savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Starp citu, Riepu garāžu LV – labas atlaides riepām.
1: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
0: Konkursi turpinās. Draugi mīļie, KOK Fight jau šajā sestdienā var tikt pie divām biļetēm. Jūšomi arēna rībēs atkal sportiskos notikumos. Kas tev ir jādara, lai tiktu pie biļetēm?
3: 2501101 ir EHR Latviešu hiti WhatsApp telefona numurs. Atsūti divus sīkstoņu vārdus un uzvārdus, kas 7. Oktobrī šajā cīņā sacentīsies savā starpā.
0: Jo projām gaidām arī tos, kuri cīnās par auto ziemas komplektu no Kaspa Auto. Numurs tas pats 2501101. Kas tev ir jāiesūta?
3: Savs auto ieberzienas stāsts. Visvairāk gaidīti būs tie stāsti, kas saistīti ar pirkšanu vai iespējams arī ar pārdošanas momentu kādu, kad nu aiziet greizi kaut kas. Bet mums ļoti patīk pasmieties, tāpēc, ja jums ir arī kāds cits auto ieberzienas stāsts, mēs priecāsimies to saņemt un nolasīt tos ēterā.
0: Laiks atgriezties pie tā, ko mēs mākam vislabāk. Iepriecināt tevi ar lielisku mūziku.
3: Astronauts un Sudden Lights dziesma hausā.

0: Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
2: Vēls gandrīz aizmirst. Man taču par Liepāju jāizstāst.
3: Nu, bet to mēs jau domāju, nu kad tad būs? Man jau var interesēt.
2: Zīmīgs notikums ir nākamais gads visā Latvijai un, protams, priekšplānā mums ir Liepāja, jo Liepāja ir... Nu, ir būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un sestdien es biju uz prezentāciju un kaut ko tik skaistu, vai, pat tagad atceros, skudriņas sāk skriet.
3: Vai, cik skaisti.
2: Es gribu teikt, ka Liepājā būs vairāk kā 500 pasākumu dažādās vietās ar dažādu novirzienu, un es gribu teikt, ka turisti būs, nu, Rīga nebūs centrālā pilsēta.
3: Un tas viss nākamajā gadā.
2: Jā, un es pavisam īsti gribu ieskicēt par to prezentāciju. Nu, es esmu tas džeks, kam nepatīk sēdēt beņķītī, skatīties demagoģiju par to, kas būs. Un šeit tā nebija. Šeit bija izstāstīts stāsts no foje cauri visam Liepājas dzintaram, pa stāviem, un principā tāds 40 minūšu priekšnesums no sienām laidās lejā dejotāji, un tad opera dziedātāji dzied, tad ir suicu sievas, un beigās mēs nonācām tikai pašās beigās lielajā šajā hallē iekšā, kur arī bija skaista, nu tā 10 minūšu prezentācija, bet ar muzikālu tādu pavadījumu, kas noslēdzās ar Weberis tādu ļoti, nu, tādu jaudīgu, nu, hardcore reiva tipu mūziku, kas tiešām šajā vēja šalkoņā ļoti, ļoti iederējās un iedeva tādas emocijas, ka man šķiet, ka, nu, Liepāja nākamgad mūs visus pārsteigs.
3: Izklausās ļoti foršu, man pēc tava stāstītā ļoti gribas zināt, kurš ir tas radošais prāts, kurš aiz šī visa ir stāvējis.
2: Un man bija identiski, es stāvēju un skatījos un priecājos par to, viens bija tas, kurš to ir izdomājis, bet beidzot ir sajūta, ka nauda netiek atstrādā. Data, bet viņš šķiet, ka paši ir piemetuši klāt, lai tas viss izskatītos tā, kā tam ir jābūt.
3: Lielisks stāsts no Toma, bet radio klausītāji, tuvojamies stundas noslēgumam un jaunā stundā pie mums un jums ciemos audio kvartāls. Šobrīd lai skaņ jauns mēs.

0: Šodienas ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Turpinājumā Jumprava un Roberts Lejasmējies. Ziemeļmeita.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Skoda.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
5: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
10: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev, dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu, jūti aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
11: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
12: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
13: Latvijai jāzina.
14: Daudzviet Latvijā saīsināts pasta nodaļu darba laiks. Dažās tās atvērtas tikai dažas stundas dienā. Piemēram, Pļaviņās pasta nodaļa tagad strādā tikai no 9:30 līdz 12:00, kas apgrūtina tās apmeklēšanu strādājošajiem. Latvijas pasta skaidro, ka darba laiks pielāgots klientu apmeklējuma paradumiem. Uzņēmums atgādina, ka Pļaviņās iespējams arī bez maksas pieteikt pastnieku vizīti mājās, to izdarot 1 līdz 3 darba dienas iepriekš, ziņo LTV. Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu pret bruņotu noziedzīgu grupējumu, kura dalībnieki tiek turēti aizdomās par vīriešu nolopīšanu Rīgas centrā un vairākiem citiem noziegumiem. Martā policija izdevās aizturēt 4 grupējuma dalībniekus un atbrīvot nolopīto vīrieti. Izmeklēšanā atklāti arī draudi, automašīnas dedzināšana un ar narkotikām saistīti noziegumi. Policija rosināja sākt kriminālu vajāšanu pret 11 personām, no kurām 5 atrodas apcietinājumā, ziņo Delfi. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sagatavojusi likuma grozījumus, lai saklabātu vēsturiskos Latvijas radio un Latvijas televīzijas nosaukumus. Tie paredz, ka šie nosaukumi arī turpmāk būs daļa no apvienotā Latvijas sabiedriskā medija zīmolu sistēmas, tostarp radio un televīzijas kanālu nosaukumos. Grozījumi neatieksies uz vēsturiskajiem logotipiem. Iepriekš pret zīmola aizstāšanu iebilda vairāk nekā 200 sabiedrisko mediju darbinieku. Priekšlikumus Saeimas komisijas skatīs trešdienas, ziņo Leta.
12: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
13: Latvijai jāzina.
12: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
15: Kārlīsku asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
16: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
17: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
18: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
19: Laika ziņas kopā ar Inbank.
20: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, vējš ir lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 9, plus 13 grādi.
19: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: kopā un klausies savējos.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Radio klausītāji, kāds lielisks brīvdienas, un tā vien šķiet, ka muzikālās skaņas turpinās arī pirmdienā, un jāteic muzikas paldies, ka Anna Krista arī te ir.
3: Čau! Un zini to, mēs biju šeit vairāk nekā tu biji pagājušajā nedēļā šeit. Tā kā ir prieks tevi redzēt šeit atpakaļ, nevis otrādi.
2: Ai, kāda lieliska sajūta mērīties pirmdienā, un tieši tādēļ, lai skaņa turpinātu priecēt un būtu ko klausīties, un ehā ar latviešu hit arī būtu tikpat skanīgs kā līdz šim, un vēl skanīgāks ciemos ir nākus grupa, kuru mēs jau ārkārtīgi sen zinām, mīlam, jo tik daudz podkāstu aizvadīt, tik daudz kopā dziedāts un smiec, un būs vēl vieta, kur tikties un būs ko klausīties. Ai, pietiek mūdēt grupā Audio Kvartāls.
4: Jā, labrīt.
3: Jā.
4: Labrīt.
3: Es teiktu, ka jūsu dziesma, ar kuru tad esat savā pūriņā ieguldījuši jaunu un atnesuši šodien mums un radio klausītājiem, ir ļoti saskanīga ar Braucam kopā. Jo īstenībā jūsu dziesmas stāsts un nosaukums ir citiem vārdiem, bet tieši nozīmē to pašu dziesmu pabraukājies līdzi.
4: Tieši tā, un tā dziesma tiešām vislabāk skan tieši sēžot pie auto stūres un braucot. Tā kā, nu, mēs speciāli šo dziesmu rakstījām šim te.
3: Braucam kopā raidījumu.
4: Jūs raidījumu.
2: Himna ir radusies. Un man arī ārkārtīgi tiešām šķiet atbilstoši gada laikam ir automašīnas izvēle. Jā, klipā to var redzēt. Tā kā. Bet ejam pavisam secīgi. Nu, kā tā nākas, ka Audio Kvartāls nesēž mierā un tomēr savas prāta astrālās projekcijas joprojām turpina ielikt dziesmās. Ir radoši.
4: Nu jā, reizēm arī tā notiek, ka tu sēdi pie tās stūres.
2: Urbiņ degunu.
4: Darīt, jā. Un tad tev prātā rodas dziesmīs. Tieši tā arī radās šī dziesma kaut kad. Es pat apmēram zinu, uz kuras ielas. Tā, kas no dienu tilta nobrauc. Iespējams, Lubāns iela.
3: Zini, pēc skata, jā. Pēc nosaukuma.
4: Tur kaut kur.
2: Bet tu arī zini, pie kā tu brauc tajā reizē?
4: Nu,
2: mua.
4: Es zinu, ar ko es braucu.
2: Vai?
4: Bet, viens pats.
2: Es braucu pats ar sevi.
4: Bet pie kādu, vai uz IKEA, vai uz Zvejniekciem, uz to puses citām vietām nebraucu.
2: Nu, kolosāli.
3: Jūs stāstat, ka 12. Oktobrs ir zīmīga diena, jo ir šajā gadā jūsu 12 gadu jubileja. Es jūs... Atceros, manuprāt, no jūsu pirmajiem gadiem, jo mēs iepazināmies kādā ļoti tālā sanā festivālā.
4: Mēs tieši par šo piekdienu runājām. Jā. Mēs braucām ar Džeku no citas grupas, kuram tajā dienā bija dzimšanas, bija 18. augusts, un viņš bija pārsits galvu. Un mēs domājam, kur tas festivāls notika, un mēs nevarējām
3: atcerēties. Es arī neatceros, kur tas festivāls notika, bet es zinu, ka es jūs iepazinu tur, un tas bija, es domāju, kādi 12 gadi atpakaļ.
4: Nē.
2: Nu, jautājums.
3: Un esmu vairāk.
2: Jautājums, vai viņi tur bija skatūs?
4: Tad bijām ar citu grupas nosaukumu.
3: Tas gan.
4: 12 gadiem.
5: Tad vēl vairāk.
4: 15 gadi.
3: Varbūt, jā.
4: Bet kur tas bija? Jo tur bija pilnīgi tums. Tur bija kaut
3: vēl... tas bija pļavas vidus. Es nezinu.
4: Tur nebija gaismas atceros.
2: Jā, nu kā tev reiz atkal vazēties par pasākumiem, kur ir tikai pieaugušie tiek iekšā un tagad stāsta to radio klausītājiem.
3: Pirms mēs dodamies dziesmā un parādam klausītājiem, ko tad jūs esat sagatavojuši. Nu, man skatoties videoklipu un dziesmu jāpiekrīt Tomam, nu tās melnās parūciņas un Arnim tas banjo rokās, nu nav tāds baigi drūms tas noskaņojums.
4: Bet stāsts ir pavisam noteikti drūms, ja jūs nostīsieties beigas.
5: Jā,
4: tur uzzināsiet, kāpēc viņš ir drūms.
5: Tur ir tāds pavērsiens, tā kā noskatāties video līdz beigām. Tad jūs arī dziesmu
4: zinājāt. Statistiski parasti kaut kādas 13 sekundes skatās.
3: Mēs bišķi vairāk.
2: Nē, es tiku, jūs beigas neredzēju. Es beigas neredzēju, jā, bet es tiku, jo es ierauzīju tās smukās meitenes un šādos video, es nekad līdz beigām netiku. Radio klausītāji, grupa Audio Kvartāls, pirmatskaņojums EHR Latvijas šitos. Pabraukājies līdz.

0: pie mums visi savējie. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Ai, lieliski sajūta, ja pūrs kļūst lielāks un... Protams, ja jūs dzirdat šo skaņu, tas nozīmē to, ka grupa audio kvartāls pabraukājās līdz, nu jau ar instancēm. Draugi mīļie, paldies, ka esat ciemos. Hei, jā, audio kvartālam 12 gadi.
2: Čau, un zini, ko es tikko sapratu? Ka Anna Krista AK audio kvartāls.
3: Es saku, ka tas ir
2: liktenis.
3: Tas ir liktenis, un tieši tāpēc mums bija jābūt šodien šeit, lai mēs parunātu.
1: Es gribu, ja reiz mēs esam tik sīkumaini. Anna Krista, kā tev pilnā vārdā ir?
3: Uzvārdā?
1: Jā, pilnā vārdā uzvārdā.
3: Anna Krista Ostrovska.
2: A-K-O.
3: A ko?
2: Audio kvartāla o. Ozoliņi.
3: O.
1: Nu, redz kā, tas ir skaisti.
3: Jā.
1: Bet, draugi mīļie, skaidrs, ka tas mirklis, ko mēs viens otram varam dāvāt visdārgāko, ir laiks, ko pavadīt kopā.
4: Jā. Tieši tā.
1: Un kur vēl labākā vecrīgā?
2: Piekdienas vakarā?
1: Wow.
4: Wow. Leģendārā koncertvietā. Namā. Mārstaļu namā.
1: Es pēc gribu...
4: Ne, Reiteri namā.
1: Man bija joga.
4: Kaut kādā namā.
1: Cik zobi nav izcīst, tu redzi, cik dejas nav dejots. Nē, bet ārkārtīgi tiešām lieliska, lieliska izvēle. Un uz kurien mēs dodamies?
2: Mēs tātad dodamies uz Latvijas pirmo rokafēnīcu.
1: Wow.
2: Rock and roll!
1: Rock and roll!
2: Gonna save our souls!
3: Un 13. novembris datums, vai ne?
4: Un piekdiena.
3: Un piekdiena.
4: Tātad ir labas akcijas veikalos.
3: Black Friday sapērkam jaunas štātītes, jaunas ūziņas, jaunas zandalītes un dodamies uz rokafēnīcu.
4: Pa ceļam nesatiekam melnu kaķi.
3: Jā.
1: Tas jā, jo melnais kaķis ir aizveries. Nu, klausā,
4: kur var pazaudēt naudu?
1: Jā, tik bija jābūt piebildēt disklaimerim. Bet vai arī viesi būs koncertā, jo jums ir kopdarbi ar Katrīnu Dīvanu, piemēram?
2: Jā, nu jāskatās, mēs neesam vēl uzrunājuši, jo ļoti bieži mēs uzrunājam. Un,
1: stundu
2: piemēram,
1: pirms.
2: Nu, piemēram, mums ir arī Džeki no Mūd, bet viņi ir tik pieprasīti, kad vienmēr, tad, kad mums ir šis koncerts, tad viņiem arī paralēli kaut kur ir koncerts.
1: Nu, piekdiena varētu būt ļoti pareizi izvēle no jūsu gadījumā,
2: tā, ka, nu,
1: lai viņi nebūtu, protams.
2: Tā ka, nu, skatīsimies, kā būs ar tām iespējām, bet ļoti iespējams.
1: Nu.
3: Bet ceturtais albums arī top. Ļoti ražīgi.
4: Viena dziesma jau ir.
3: Viena dziesma ir, nu...
1: Taisiet IP nebūs
3: jau. Tur viss ir atvērtas. Vai arī taisiet IP? Tad vēl tikai trīs vajag vai četras.
2: Jā.
3: Un drīz jau albums būs kā?
2: Mini IP.
1: Mini, jā, mini viena. IP. Jā. Pusdziesma var ielikt. Mini. Nu tā, bet ja mēs runājam par koncertu, apmeklēšanas iespējām.
2: Var apmeklēt.
1: Var apmeklēt. Un kas
4: jā? Pilnīgi bez maksas.
2: Jā, šis būs bezmaksas koncerts, tāpēc mēs aicinām visus, visus, visus, arī tos, kuriem nav naudiņas.
4: Ja kas mēs aizvedīsim, jā.
1: Bet,
4: kabriolēt novembrī.
1: Draugi mīļie, mēs jau tas skaidrs radio klausītāji nedaudz ampelējamies, bet man šķiet tiešām ārkārtīgi forši, jo tas kultūras notikumu apjoms ir ārkārtīgi milzīgs. Un skaidrs, ka tiešām naudiņus to ir aizgājis. Vasarā bija tūkstošiem festivālu, un šis man šķiet tāds rudens zelta, rudens noslēgums, mēs tā varētu pat teikt. Man šķiet ir ārkārtīgi forši, jo tērēt varēs uz sevi aizejot un baudīt lielisku mūziku un nedomāt par to, vai pie ieejas ir jāmeklē, kur tad man tā biļete vai nav tā biļete, vai ne? Tā kā ārkārtīgi forši, ka šis viss ir bezmaksas formātā. Nu ko, mēs gribam vēlēt jums labas gaitas tālāk šodienā. Un man jau šķiet, ka skanot radio vērķī audio kvartālam, tas ceļš būs skanīgāks.
4: Un ātrāks.
1: Nu tad man gan te programma direktors mums ar Annu kaut ko ir ielīdzis, bet varbūt ļaujam izvēlēties pašiem puišiem?
3: Ļaujam izvēlēties, es pilnīgi piekrītu.
1: Kaut ko no jūsu repertuāru, ko uzliekam?
4: Wow! Mums sākā tomēr 12 gadi, mums ir daudz dziesmas. Mēs varam kādas 10 minūtes pauzu uztaisīt un apskatīties.
1: Padomāt, ja? Tā kā.
4: Domāt. Nezinu, šodien tā kā jauna nedēļa un bieži brīvdienas. Un varbūt kāds sastrādājis kādu muļķību, varbūt tās vajadzētu atvainoties kādai mazajai. Sorry, mazā.
1: Oi. Draugi mīļie, paldies jums par laiku, kur vēl tajāt radio klausītājiem. Audio kvartāls!
3: Paldies, čau!
2: Atā!
4: Atā!

0: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Ar visām jaunajām un vecajām dziesmām un nu maleču grupiņu zīkma šķiet svin vēl joprojām.
2: Es starp citu lasīju šķiet, ka Tredos svētdien, varbūt vakar vai sestdien, vakar visticamāk, atsauksmes par pasākumu, tur bija tāds nu bēdu ielejas. Pasākums jau esot bijis izcils, bet nevarot izturēt tos cilvēkus, kuri ar glāzēm staigā. Un kāpēc vispār muzikālos pasākumos ir jāstaigā ar glāzēm, ja gribot tusēties, lai sēž bārā.
1: Man jau šķiet, ka ir ārkārtīgi forša tā dažādība, ka, nu skaidrs, kāds nāk baudīt, kāds grib nomalkot, varētu būt, ka glāzē bija kāds aspardzinošs dzēriens un kalta ir no dziedāšanas līdzi.
2: Tas ir tas, ko es arī nodomāju, jā, pēc tā komentāra, bet nu interesanti un tiešām tā atsaucība bija ļoti liela un man gan šķita, ka nu šādi pasākumi tomēr tā ir sestdien, tās ir brīvdienas un ikvienam no mums ir brīva izvēle, kā mēs
1: kost vai nekost.
2: Kost vai nekost, jā, un beigu beigās, nu, ja mēs spējam būt kulturāli darot šīs lietas, tad kāpēc gan ne?
1: Lai vai kā, tas viss jau bija domāts tam dēļ, lai grupa mūzīka būtu ar tevi kopā. Nu, ja reiz tā, tad lai skan.

0: Let's. Čau, te grupa Music.
1: Te Marets.
0: Te Emils un mēs braucam kopā ar Annu Kristu un Tomu Baronu.
1: No Liepājas.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
3: Turpinājumā. Otra puse. Dejo ar lietu.

0: apgleznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī septiņvietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Skoda.
2: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.
3: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Škoda Karoq. Tas ir ne tikai uzticams ģimenes crossovers, bet arī gudra izvēle, kas nepievils. Tagad Škoda Karoq ar bagātīgu Sportline aprīkojumu pieejams par ļoti patīkamu cenu un bez liekas gaidīšanas. Sēdies un brauc! Bet tas vēl nav viss. Ar atbildību izgatavots Eiropā, Karoq ir radīts, lai arī ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tuvāko dīleri meklē škoda.lv. Škoda.
8: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi.
9: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
10: Kopā ar Banknote LV. Banknote un viss notiek.
11: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: 6:34.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
0: Šodien vārda dienu svin Valfrīds un Kīra.
1: Lai veselīgs maizes pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
0: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
3: Konkurs turpinās. Jāteic, ka gribas bišku pabārties. Es skatos šobrīd WhatsAppu. Nu, kaut kā kūti šajā rītā. Paldies tiem, kas ļoti vēlās doties uz cīņām šo sestdien, uz KOK Fight Šomijā arēnā. Jā, mums ir iesūtīti laikam 5 versijas par tiem, kas cīnīsies tur, jo konkurss pavisam vienkārši.
0: 25101101 WhatsApp telefona numurs. Atsūti 2 sikstoņus, kas sacentīsies savā starpā.
3: Jā, un viens pareizās atbildes īpašnieks rīt, iesākot radio ēteru, braucam kopā pēc 4, nu tad arī tiks pie 2 biļetēm. Un šis visas nedēļas garumā līdz pat piekdienai. Nu un savukārt auto ieberziena stāsts, skatos, ka šobrīd mēs to sāksim lasīt rītā, bet atsūtīt tikai 2 ir. Nu saņemās, draugi mīļie. Nu kas ir Ingus, kas pa auto dibinātājs?
0: Grib atbildēt.
3: Jā, būs klāts ceturtdien. Mums vajag stāsts un patiesība auto ziemas komplekts. Man šiet ir tas, kas iepriecinās jebkuru auto braucēju.
0: Precīzi.
3: Nu ko, gatavojamies nākamajiem notikumiem, kas arī patiesībā rit pilnā sparā ir Jāņa Stībeļa tūri, vai ne? Nu, lai jūs pieņemtu pozitīvu lēmumu biļešu iegādē.
0: Lai viņš jūs arī tagad motivē.
3: Lai skā.

0: Hei, šeit Jānis Stībels un braucam kopā ar Tomu Baronu un Annu Kristu.
1: Man jau šķiet, ka katram tam gada laikam ir sava burvība, vai ne?
2: Protams.
1: Vasarā gribas cepināties bišķīt.
2: Jā, rudenī man personīgi gribas tā salīdzam pledu kārtām paņemt rokā savu adīkli un adīt.
1: Nu un skaidrs, ka ziema tomēr ir tas, kurā mēs nu, gribam to piku uztaisīt, gribam to sniega vīru velt un pavasarim, protams, arī plaukšana, smarža un viss pārējais.
2: Tev sanāk ziemā uztaisīt sniega vīrus katru ziemu sanāk?
1: Nu, ņemot vērā to, ka divi bērni ir mājās,
2: jā.
1: Nu tas ir brīvprātīgi piespiedu kārtā.
2: Nu jā, jā.
1: Tā kā tā lūk.
2: Jo es tiešām neatceros, kad es pēdējo reizi būtu taisījis sniega vīru, bet sniega eņģelīšus gan es mēģinu uztaisīt katru ziemu.
1: Un man ir sliktas ziņas. Jā.
2: Sākās.
1: Jā, es te uzdūros vienai relīzai un ziema Eiropā patiešām var sagādāt nepatīkamu pārsteigumu visiem tiem, kas vēlās taisīt eņģelīšus, vēl sniega vīrus. Šis, protams, ir pirmā prognoze šobrīd.
2: Mm-hmm.
1: Bet tā vien šķiet,
2: spekulēšana vēl.
1: Spekulēšana ar mūsu sajūtām, lai novērstu uzmanības no degvielas cenām, jā. Bet jā, nu solās, ka visticamāk varētu būt, ka būs stipri vien siltāk nekā ierasts. Protams, man patīk tās piebildes vienmēr. Neizslēdz arī, ka ciklons varētu ienākt no kādas puses un sagaidīsim tomēr sniegu, bet jā, bet pirmās prognozes šobrīd tiešām ir tādas, ka nu, no terases savus vasaras mēbeles varat neņemt no.
2: Nu, zini, es īstenībā baigi nesūdzos par to, ka ziema ir siltāka, jo es ļoti novērtēju ziemas augstos skaistos periodus kādām divām, trīs nedēļām, bet tad pēc tam es, man nav tā, ka es galīgi sūdzos, ka tā sniega arī nav.
1: Lai vai kādra būtu, draugi mīļie, mēs jau šobrīd stumjam gaisu šurpu turpu, nāks, rīts nāks padoms, vai ne?
2: Precīzi, bet šobrīd, lai pie jums nāk zebrana ar dziesmu piu, piu.
0: Sveiciens, te zebrana. Šis ir Radio Latviešu hīt. Klausies savējos.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Zintā debija. Sajūs mokējāts.
4: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē?
5: Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas.
4: Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
6: Nu nē! Tiešām atkal?
1: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
7: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
8: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
1: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc nākotnes darbs LV, izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties.
9: Cik mierīga tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nervastrong?
10: Nē, es lietoju jaunumu – Nervastrong magnija formulu. Tas ir magnijas un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
9: Magnijas nerviem?
10: Jā, Nervastrong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
11: Nervastrong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādājs uzturbagātnādājs nesarpīja.
12: Renault. Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstes ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
14: Patīk saņemt dāvanas?
15: Tad steidzies uz RD Electronics!
14: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
15: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
14: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
15: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
14: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
15: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu!
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
16: Karojisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: šo hiti.
1: Braucam kopā!
2: Gāja ceļš pa kalnu lejā. Bija javai ātrums labs. Bet aiz pagriezienas lējās, varans telefons taps. Valdis Artavs, starp citu, radioklausītāji. Šāds te auto iebērziens stāsts.
3: Redz kā, nu es esmu joprojām ļoti pārsteigta par to, cik to man varbūt gaišu galva tieši uz dzeju.
2: Nu tas viss jau ņemts un zakts, kas lasīts to stāstu. Bet lai vai kā tur būtu, jāstāst arī savi notikumi. Brīnišķīgi pavadīt dienu bija vakar, draugi mīļie, un es jums silti iesaku, tirgum ir sava burvība. Vakar bija Rīgas centrāla tirgu.
3: Ko tu nopirki, pastāsti?
2: Ai, nu teikšu tā, marinētos kāpos. Sint, tieksat dzeltenī, paziet, man pat pirksti bija šī to sarkanas, es tikko pamanīju.
3: Mums ar mājās vienmēr stāv tas violetais sarkanais kāpos.
2: Jā, tas ir garšīgs.
3: Jā.
2: Sapirkāmies arī visādas tāds galīgāks lietas, jā.
3: Galīgāks sēnes.
2: Bet nopirkām, skaidrs, ka kārtu, nu visu kaut ko, visu eji cauri un skaties, bet nu tur ir sava burvība.
3: Ir.
2: Tas, ko mēs ar kundzi izdarījām. Nu skaidrs, ka svētdienā, nu kā vajadzētu miestiņu iedzert taču, nu gal galā. Nu tad atradām stūrī, tur bija gan ķilo maizītes un viss pārējais. Nu kontingents, protams, nu tāds, ka pie viena galda nesēdēsim, bet tas šarms tajā visā bija. Nu tad aizgājām pie šīta alus krāna un tad arī atļāvāmies nedaudz sev palutināt. Un tiešām ārkārtīgi forši cilvēki ir daudz. Vienīgais, kas man bišku nepatīk un es ar to cīnos visu dzīvi. Nu tajos tirgas placī ārā nevis paviljonos. Mm-hmm. Nu tur nereti papiros riktīgi kūp. Un tad man šķiet, ka es pērkot tomātiņus ar 2 eiro 50 kg maksimā, man liekas pa 2 vai pa 2,50. Un nu šķiet, ka bišu tomātiņš ar pēc tādu papirosu smažo, ka to atnes
3: mājās. Kārtīgi jānomazgā, bet man savukārt jautājums varbūt to, tu zini vai radio klausītāji, tie virtuļi vēl eksistē garšīgi centrāla tirgu?
2: Nemācēšu teikt, nebijām aizgājuši.
3: Nu vot, jo esot dievīgi. Kaut kad bija garšojis, baigi labi bija.
2: Bet tā tante, kas saka lūdzu, lūdzu, ja, tāds,
3: ir.
2: Tāds ir vairāks. Jā, draugi viļie, Viesuls un Galaktika ceļo pie tevis. Tu klausies EHR Latviešu, šis raidījums braucam kopā. Tagad spēlēt kā mēs.

0: braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Radio klausītāji!
3: Atā!
2: Atā!
3: Bet ja nopietni, draugi mīļie, redz, kā ir tiešām 3 stundas, ir veiksmīgi pavadīts kopā. Pirmdiena kā pirmdiena?
2: Nu, es teiktu, ka labāka pirmdiena nekā parastā pirmdiena, jo jāsaka tā, ka no rīta piecēlos, nu, nebija man tāda visgaišākā oma.
3: Īgņa tu biji?
2: Nu, bija bišiņas īgņa, jā, bet, nu, kaut kā es atmirdzēju būt kopā šeit.
3: Bet tu uzrūcino, nu, puikam.
2: Viņš gulēja, un, saproti,
3: tāpēc tas arī besīdrošana.
2: Es nekad nedusmojos, es šodien skatos, kā viņš guļ, un ka man ir jāiet ārā, un es reāli sapakojos.
3: Tu guļ, maita, celies augšā, ne?
2: Ziņam teicu, tev nav jāceļās gadījumā, un viņš tā tuliņā, es saku, tad celies.
3: Redz kā, draugi mīļie, tur jau tā burvība. Arī rītā mēs jau tiksimies tajā mirklī, kad īgnums būs izgaiss, maicrotās seju, un 4 tiekamies EHR latviešu tos. Anna Krista.
2: Toms Baro.

0: Mēģinājumā Kris no cik tālu vēl? Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredits!
1: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. Oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Mega LV!
5: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
6: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
9: Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu pret bruņotu noziedzīgu grupējumu, kura dalībnieki tiek turēti aizdomās par vīriešu nolopīšanu Rīgas centrā un vairākiem citiem noziegumiem. Martā policija izdevās aizturēt 4 grupējuma dalībniekus un atbrīvot nolopīto vīrieti. Izmeklēšanā atklāti arī draudi, automašīnas dedzināšanu un ar narkotikām saistīti noziegumi. Policija rosinājusi sākt kriminālu vajāšanu pret 11 personām, no kurām 5 atrodas apcietinājumā, ziņo Delfi. Vidzemes pašvaldībās turpinās patvērtņu ierīkošana, taču vairākos novados darbi kavējas. Valmierā plānots labi iekārtot 12 patvērtnes, kurās varēs uzturēties aptuveni 4000 cilvēku. Limbažu novadā pielāgo 7 objektus, bet Cēsu novadā 10 patvērtņu labi iekārtošana vēl nav sākusies. Savukārt Valkā darbus kavē finansējuma trūkums. Visā Latvijā patvērtņu sakārtošanai paredzēti vairāk nekā 26 miljoni eiro, ziņo RTV. Pārtikas un veterinārais dienests Lietuvā ražotā maltajā cūgaļā konstatējis salmonelles baktērijas, kas var izraisīt zarnu infekciju. Baktērijas atrastas 500 gramu maltās gaļas iepakojumos. Dienests norāda, ka produkta derīguma termiņš jau ir beidzies un veikalos tas vairs nav pieejams. Par konstatēto pārkāpumu informēta arī Eiropas Savienības pārtikas drošības brīdināšanas sistēmam, ziņo Leta.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
7: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur 1.
12: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
13: Čau, es esmu Dārts Stepānova.
14: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jūprava.
0: Kris Noa, cik tālu vēl?

0: Latvijā. Pievienojies!
1: Sātīgs, sulīgs. Jaunums Viada degvielas uzpildes stacijās. Viada degvielas uzpildes stacijās. Jauns angļu hotdogs ar čedaras sierdesiņu. Sātīgs, sulīgs un ar izteiksmīgu siera garšu. Iebrauc Viada un nogaršo jaunumu. Viada. Garšīgi apstāties.

0: Mudinājumā Migs Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt!
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
0: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
3: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. Novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
4: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
5: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
6: Tagad jaudums Samsung veikalā – Galaxy Tab S12 sērija. Īpaši plāna un īpaši jaudīga. Pirmajiem pircējiem dāvanā – vāciņš ar tastatūru. Uzzini vairāk un iepazīsti jaunākos piedāvājumus Samsung veikalā.
7: Karolisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Raisa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar? Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltos. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājas, tādī koku nosišķi.

0: jāatbild jau 3 dienas. Pēdējo reizi redzēt online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
1: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
3: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
4: Patīk saņemt dāvanas?
5: Tad steidzies uz RD Electronics!
4: No 12. Līdz 18. Oktobrim dāvana katram pirkumam!
5: Pērc akcijas preces un saņem RD Electronics dāvanu karti līdz pat 100 eiro!
4: Elektronika, sadzīves tehnika, preces skaistumam, sportam un vēl daudz kas cits!
5: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk!
4: Bet pasteidzies tikai līdz 18. Oktobrim!
5: Iepērcies RD Electronics veikalos vai RD Veikals LV un saņem savu dāvanu!
6: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau 3. Paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skaustes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skaustes 31A.
7: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: jā.
1: Būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie EHR latviešu hiti. Tumsa un Ella. Satīties, sapīties.

Mārkus Rīva. Vēlreiz! Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Banknote LV. Banknote un viss notiek. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.

0: futbola spēle.
1: Kebab Factory svin dzimšanas dienu. 14. oktobrī 50% atlaidē visam. Visās Kebab Factory kebabnīcās Rīgā, Siguldā un Ādažos.
2: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Hey, yo, mēs esam grūti.

karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Traum Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

0: Skar latviešu hiti.
1: Rindari, tici man.
2: Jo, jo, jo. Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolaist telefonu.

pārrūjisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: un 45 minūtes.
1: Oranžās brīvdienas. Debesis vaļā. Es gribētu

0: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
3: Čau, te Patriša!
4: Esmu Agris Semevics.
5: Kato, piedaloties Gačo, glābšanas veste.

0: citi zēni, virši ziet.
1: Dungoja ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Karalisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: bez savējo. EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks, nepārdod mani eņģeļiem.

0: nesa. Var jau būt.
1: Lai vārdi, kas mums nesa.
2: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Karolīs klasāku paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Čau, te dziedātāja Marta.
4: Te kāds sirve no Mesa.

kaujisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

Pārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Palaižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Rīgas modes. Mēs braucām visu nakti.

0: karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

Kaujisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: nesaprotu vētra.
1: Es esmu Ītars Busulis.
2: Es esmu Dons.

Pārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti. Ots un Ozols. Slīdu vakarā.
1: Jā,

0: Pārvietojas sāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Hei, čavinieks, te Ozols.

Pārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Pārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
3: Hei, te mūd!
4: Čau, te Reiks!
5: Čau, čau!
6: Te reperis Zēģis!

0: viens un astoņas minūtes. Latviešu hiti,
1: Marta, bezmiegs.
2: Ar tī.

Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Jauns mēnesis. Piekūns skrien debesīs.

0: pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151. Garis naktis, garis diena. Tu klausies EHR Latviešu hīti.
1: Raum, garas naktis, garas diena.

0: Labi, ka tu esi te! EHR Latviešu hiti.
1: Instrumenti. Es nolēmu tevi pazīt.

Pārvietojisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Kaujisko asāko paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Sveiki, es esmu Dons.
3: Sveiciens.

0: esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Kato un Zebrene. Es tā jūtos.

Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

Pārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.